0: tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara. Bila si košmar

0: Jagode i Marija za sve djevojke ili ti dame pod tim istim imenom. Zaista poznajem veliki broj Marija i sve su onako divne, divne dame, tako da uživali smo u ovoj numeri. Pomenula sam malo čas da je danas nacionalni dan banana split kupa. Vjerujem da dosta vas zna o čemu je riječ, možda je nekima ili vjerovatno je nekima upravo to omiljena poslastica ili ti jedna od omiljenih poslastica. Inače, ovaj čuveni sladoledni kup nastao je 1904. godine u Sjedinjenim državama. Njegov tvorac je mladi apotekarski pomoćnik David Strickler i služio se upravo ovaj kup u specijalnoj duguljastoj posudi nalik čamcu i dan danas se upravo u slastičarnicama služi na ovakav način. Pravi se od tri kugle sladoleda, to su vanila, čokolada i jagoda, koje su smještene između dvije polovine oljuštene banane uz prelive, šlag i obavezno trešnje. Ono što je jako interesantno, da kada se tek pojavio koštao je samo 10 centi, što je bilo duplo skuplje od ostalih sladolednih kupova tog vremena. Dakle, od samog starta bio je na cijeni, što bi se reklo. Inače, banane su početkom 20. vijeka u unutrašnjosti Sjedinjenih država važile za pomalo egzotičnu i sasvim novu namirnicu. Pa eto, ideje da se zasladite ovog dana, ali ostavite ovo zaslađivanje negdje za nakon doručka. Kažu da ono što prvo treba da konzumiramo jeste slana hrana, a onda nakon toga šta nam duša ište, što bi se žargonski reklo. Bajega od sumraka do svitanja i zaista treba da ostaneš na ovim talasima od sumraka do svitanja. Uživaj!
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

da se voli, kao i sve ostalo čemu se posvetimo, ljubav je razlog tome. Polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj drugi sat našeg druženja upravo uz Željka Vasića, a onda ćemo čuti i Almagove vijesti minut prije svih i ulazimo u još jedan novi sat druženja. Ostani uz Almag.

Imate li sreću da imate makar jednu osobu u svom životu kojoj možete reći ja volim kad si tu? Zaista je lijepo kada volimo kada je neko tu, kada nam svojom energijom i prisustvom apsolutno mijenja i perspektivu i atmosferu i energiju i situaciju u glavi. Tako da ukoliko imate makar jednu takvu osobu, onda ste pravi srećnik. I ovog utorka nizali su se hitovi, nizala se ona najljepša muzika sa ovih prostora na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. I kako se primičemo, polako ali sigurno 10 sati, dolazi i vrijeme da se opraštamo, ali ne zadugo, svakako mi se družimo i tokom sjutrašnjeg dana, tačnije u okviru ovog jutarnjeg dijela programa, budući da je sjutra srijeda. Eto, koristim priliku da još jednom najavim ljetni koncept darivanja Pogodi plažu, tako da ćemo sjutra upravo u ovom jutarnjem dijelu programa biti u prilici da pogađamo plažu zajedno. Ujedno to će biti i posljednje izdanje koncepta Pogodi plažu za ovaj ljetni period. Želim da se zahvalim svima vama koji ste od onih ranih jutarnjih sati bili u stala Selma Gradija. Znam i osjećam da vas je zaista mnogo i beskrajno vam hvala na tome i hvala vam što se tako pažljivo slušamo, što nam svaku informaciju prenesete baš onako u kratkom roku. I na kraju krajeva, hvala vam što se volimo, poštujemo i što dijelimo ljubav prema ovoj vrsti muzike, ali i nekom veoma interesantnom i vrlo često korisnom sadržaju. Sigurna sam da će i naredni dani biti jako interesantni, dakle preostala tri radna dana kada govorimo jeli u ovom radnom dijelu sedmice, a svakako i za 10 sati očekuje vas i onaj dnevni dio programa. Sa vama će biti moj kolega Kosta, a nešto kasnije i naša draga Dijana sa njenom lijepom energijom. I ne sumnjam da su oni zaista pripremili neki jako, jako dobar sadržaj, te je moja topla preporuka da upravo ostaneš na ovim talasima. Želim svima da provedete lijepo ostatak ovog utorka, ukoliko ste u blizini mora, recimo,

toplo napolju, budući da je gotovo 10 sati, a vrlo često biva toplo i u ovim jutarnjim satima. Za sami kraj našeg druženja Dino Merlin kaže: danas sam okej, pa eto, želim ti da ostaneš okej i svakako želim ti da ostaneš

0: Ljetnja pravila.
1: Auto nije frižider. Kad parkiraš, ne ostavljaj u autu na suncu ni djecu, ni ljubimce, ni čokoladu. Ljeti se auto za par minuta pretvori u rernu. Ako ti je vruće kad otvoriš vrata, zamisli kako je onome ko ne može da izađe.
0: Ljetnja pravila.

0: Ljetnja pravila.
1: Klima nije za 16. Klima treba da rashladi prostor, a ne da napravi polarnu ekspediciju. Ako iz stana izlaziš promukao, nešto nije kako treba. Idealno je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude šok za organizam. Ohladi prostor, ne i odnose.
0: Ljetnja pravila.

0: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija, na Balšića pazaru 21. avgusta

0: serviras me cante.
1: Elmag Radio. Više od tri decenije uz generacije slušalaca.

0: Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.

0: Mi puštamo muziku uz koju će i Crnogorac ustati i zaplesati.
1: Zalomi ga kume!
2: Hitovi koji vas pokreću.
3: Samo još danas...

je državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u Kliničkom centru Crne Gore.

je državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekida

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.
2: Ne mogu ti reći

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Marketing Elmag Radija.

da mi suđena nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: Više od tri decenije lider među radio stanicama.
1: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš

usne ti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima, ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak novog Dodira noći, emisije najlepših ljubavnih pesama domaće pop-rock muzike, odnosno ove regionalne, ako vam je tako lakše i lepše da čujete, a posebno vama mlađima, kojima možda i nije potpuno jasno kako muzika iz pet ili šest drža. Ova može da bude domaća, a može. Počinje i do ponoći traje. Dodire noći, opusti se i uživaj.

pesma nazila se Nisam znala da li ću umeti Reči jesu moje igračke Cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i Svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali Postoje u nama neke neprevodive dubine Postoje u nama neke stvari

0: Ніякої зв'язки треба не заглядати. Так. Це тебе спав.
1: Đole Balašević i večeras u dodiru noći sa ovim svojim spektaklom, nazvanim Provincijalka. A u nastavku dodira noći slušamo damu koja je također spakovala svoje kofere, pošla iz provincije i stigla do vrha Evrope, Marija Šerifović.
2: Nijok

Ni večeras, naravno, da dodir noći nije mogao da prođe bez makar jedne pesme najveće pevačke zvezde ovih prostora, Zdravka Čolića. A posle njega slušamo kantautora koji je i Zdravku mnogo pomogao, posebno na početku karijere, jer je tada za njega napisao nekoliko ključnih pesama, od kojih je jedna i ova, koju je Kemica kasnije i sam snimio. U stvari, snimio je u duetu sa damom koja se zove Žana Marija, preziva Lalić. Sinoć nisi bila tu, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

se nekome u stvarnom životu dogodi ovako nešto kao junaku pesme grupe Piloti, koju smo upravo čuli, dakle da mu se ljubav završi u nekom letnjem danu ili letnjoj večeri, onda ga definitivno svako naredno leto na to podsjeća, pa čak i dugo pošto nađe novu ljubav, jer stare ljubavi umeju baš da se zadrže u nama.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka, koji nastavljamo naravno lepim pesmama, jer druge i ne držimo. Iz nekih starih razloga pevaju nam Prljavci, u stvari njihov tadašnji pevač Mladen Bodelec. Pre toga slušamo Bijelo dugme, i to iz perioda Mladena Vojičića Tife kao pevača, i najpre uživamo u ovoj Sergejevoj Koli te sad miluje. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

I požrtvovanost je naravno sastavni deo ljubavi, jer bez toga su male šanse da ne dođe do ovoga o čemu peva Nina Badrić večeras u Dodiru noći.

0: Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka koji ćemo dodatno da ulepšamo najlepšim pesmama domaće muzike 15-ak, takvih do kraja. I sata, i dana, i dodira noći, a prvi među jednakima jesu Boris Novković sa njegovom Prodala me ti, Josipa Lisac sa svojom čuvenom Maglom i Vlado Georgijev sa jednom od svojih najlepših anđele. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

na kraju krajeva nije ni bitno za koliko je, odnosno za šta je neko prodao ljubav, jer je epilog potpuno isti. Onaj koji je ostavljen, ili da kažem prodat, ostaje da pati i da neke pesme sluša glasnije nego neke druge.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Elmag Radija.

Dino Merlin i večeras u dodiru noći sa ovom svojom nazvanom 10 mlađa. A posle nje uživamo u jednoj od najstarijih pesama koje nam se vrte redovno u dodiru noći. Divlje jagode su je snimile još krajem 70-ih godina prošlog veka, naravno. Jedina moja u dodiru noći.

Zdravko Čolić još jednom. Večeras ovaj put u pesmi Tvoje oči. A te noći smo se potukli zbog nje. Napisao je i otpevao Kiki Lesendrić, pa ćemo i večeras zajedno s njim i ostalim pilotima u tu davnu avanturu.

Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme. Dodir noći. Svako večer od ponedeljka do petka. Od 20.

0: tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.
1: Slušaj srce.